0: Langley, Choose in Texas, glasbeni hiti se začenja.
1: Glasbeni hiti. Razbijamo playlisto. Pošli SMS na 031-533-288 ali voice na naš WhatsApp. In jutranja ekipa zavrti prav tvojo glasbeno željo.
0: Sara je poslala na WhatsApp, da se vozi v službo in da se želi enega Ollija. Olli in Balorda Nostalgija. Ma ostanite na koncu komada, imam presenečenje za vas.
2: Magari non sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.